0: ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Ayo. Ayo, sayang. Ayo.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.